tuana mo no akọ eda ye wo de bia empaibo e wa somfio omo de sori baba ko wa bo mpuni mpuni bia ko yi if emergency kanse kura no o ye opain kase ye e wo mamu a o ye minister o ye mp o ye hina wo te akunya so na bibi nti utimi ma ye oda no kura na o de fra papa o no be book appointment na o no ehia utimi ma wo ba no se empo emle ba mu na o se o no atuka so de ni be hwa de e bi wo si Mono, since you meet so. Now, when you hear, now, be ye and your mamma. But my time will be a juman.